0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

DM Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning og fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Come on, fellas. One, two.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
12: carglass replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
23: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: carglass replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: alle tider.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

DM Bjerrum. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, DRD og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go.
13: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yes. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
17: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
0: alle tiders.

Shaken af Stevens og You Drive Me Crazy, der er Radio 5. Velkommen til, og godmorgen. Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life for Free, fortsætter musikken. Også Albert Hammond, Down by the River, på en dejlig morgen i dag, onsdag, 19. august. Godmorgen, jeg bor i Aarhus.

0: Comedy Store Navn, Luther Vandross og Janet Jackson på The Best Things in Life for Free. Vi klarer med Rock Casino og Curry Hearts om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Østergaards Hotel præsenterer Skovtur. Du får en aften med satire, ørehængende potpourrier, monologer, sketches og viser, når Jan Skov går på scenen med sine allerbedste legekammerater. Se mere og bestil billet på østergaardshotel.dk.
3: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Gary Hart, Sunglasses at Night. Det var også Rock Casino, vi prøvede på All My Love. Ed Sheeran fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alpha, Galway Girl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve ham i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit teater.

Det er Jan Bjerrum. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 2075 1111, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Like a Virgin. En af de første, hun sådan for alvor stor hittede med, og så hun ellers hittede med alt muligt andet lige siden. Og faktisk flere år til at være på toppen af poppen. Lars Lilholt var det med Ophelia, og så til The Worth of Bittersweet Symphony.

musik, Worth Bittersmith's Symphony på Radio Alfa i dag onsdag morgen, hvor vi har fingrene i Rasmus Seebach og Ankerstjerne den her. Husk, vi er klar med nyhederne. Og det er klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time på Alfa.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Den amerikanske præsident Trump sætter nu en planlagt told på kanadiske varer på pause i 3 dage. Tolden på 50% skulle ellers være trådt i kraft her til morgen, men ifølge præsidenten har USA og Canada indgået en aftale. Det er dog endnu uklart, hvad aftalen indebærer. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
2: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

0: Bon Jovi med Always her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. I dag onsdag den 19. august, hvor vi fortsætter med Bananarama. Det her, det er Venus lige nu. Og så inden klokken bliver halv også Lady Gaga and the Bangles og Backstreet Boys. Vi har det hele til dig her på Radio Alfa. Jeg er Bo Øres. Godmorgen.
1: This Romeo is bleeding.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krebs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Du lytter til Radio Alpha.

Jeg fik jo pigegruppen The Bangles og Manic Monday. Det var også Lady Gaga lige før den med Just a Dance. Backstreet Boys fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu på Radio Alpha. Det er Shape.

0: Quincy Jones, I Know Corrida, det var også Backstreet Boys med Shape of My Heart. Et øjeblik til Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest havde en usædvanlig travl weekend med hele 9 udrykninger på bare 48 timer, det skriver Henning Folkeblad. 8 af dem var til natur- og markbrande, hvoraf 7 opstod i området omkring Skjern. Brandene opstod blandt andet ved læhegn, i grøftekanter og på naturarealer ved vejkryds. Indsatsleder Jan Jonsen kalder det påfaldende, at brandene ligner hinanden, men understreger, at der ikke er belæg for at sige, at de påsatte. Politiet har heller ikke fundet beviser på det, men beder patruljerne holde særligt øje, hvis der kommer flere naturbrande. Den tørre natur vurderes foreløbig som en mulig forklaring. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
6: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
7: Årets julefrokost er klar i MCH Herning Kongresscenter. Nyd en lækker julemenu, bliv underholdt af Mick Øgendahl og Signe Lindqvist, og dans videre til DJ og husorkester. Bestil inden 1. september og spar 10% på mch.dk.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, det var Whitney Houston og Mjørn Baby Tonight. Radio Alfa med altiders bedste sanger om Private. Der fortsætter musikken lige nu. Det her, det er My Secret Lover. Matt Benatar kender du. NSYNC kender du. Og Radio blandt hitsene i øvrigt. Inden klokken bliver 7. Godmorgen. Det er Radio Alfa. Onsdag morgen.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Paul Krabs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: var den flot, næsten synd at afbryde den, men den er ikke længere, desværre. Den Jensen står og tripper, han vil også gerne på med nyhederne. Klokken er 7.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest havde en usædvanlig travl weekend med hele 9 udrykninger på bare 48 timer. Det skriver Herning Folkeblad. 8 af dem var til natur- og markbrande, hvoraf 7 opstod i området omkring Skjern. Brandene opstod blandt andet ved læhegn, i grøftekanter og på naturarealer ved vejkryds. Indsatsleder Jan Jonsen kalder det påfaldende, at brandene ligner hinanden, men understreger, at der ikke er belæg for at sige, at de er påsatte. Politiet har heller ikke fundet beviser på det, men beder patruljerne holde særligt øje, hvis der kommer flere naturbrande. Den tørre natur vurderes foreløbig som en mulig forklaring. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind. Ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

koncept med Sleeping in My Car. Et duens helt store hits fra 1994, og med den helt klassiske Roxette-energi fra Per Gessler og Maria Fredriksson. Og en sang, der bare nærmest sætter sig fast, allerede inden omkvædet kommer. Og så er det dejligt dansk. Det er Lyvs på Alfa.

0: Mariah Hedge med One Night in Bangkok, et af mine specielle hits fra 80'erne. Sangen stammer nemlig fra musicalen Chess, som Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus fra ABBA var med til at skrive musikken til. Og så er det tid til sporten, derefter Agnes will lease med at kigge på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Gjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Little Trek. Gjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etaper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers nyansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nicolai Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Har du skrot eller andet godt? Tryk på knappen, så kommer vi med grabben. Se tg-skrot.dk eller kom forbi os på Sædingvej 43 i Hvidebæk, Herborg. TG Skrot. Henter hurtigt og nemt hos dig. TG Skrot. Vi tager hånd om dit skrot.
5: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Robert Svartebed, Release Me, det er Radio Alfa, det er i dag, den 19. august, Sebaldusdag, FN's verdensdag for humanitære arbejde, første gang markeret i 2009. Afghanistan har nationaldag. Julie Rudbæk, skuespillerinde, fylder over på den statue. Mette Marit, kronprinsesse af Norge, fylder også over. Fylder du over, skal lyde stort til lykke. Det var i 2002. Tvind Gure Mogens Amdi Pedersen har fået hjemve og erklærer sig villig til at blive udleveret til retssag i Danmark. Han har siddet i fængsel i USA i 6 måneder, men sagen om udlevering har stået på. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev i 1991, der bliver han spadet ind i sit sommerhus, og en gruppe ortodokse kommunister forsøger at overtage styret. Kupforsøget bliver opgivet blot 3 dage senere. 72. Mellemvægtsbokseren Tom Box bliver besejret af argentineren Carlos Monzon ved en VM-kamp i Idrætsparken. Og så var det i 1894. Marmorkirken i København bliver indviet. Der er gået 145 år siden kong Frederik den 5. lagde grundstenen, med byggeriet har været stille på grund af pengemangel. Og det var altså lidt om lidt.

0: Peter Gabriel, Big Time, for alt på med Show, som gav os blandt andet Sledgehammer, og musikvideoen til Big Time blev lavet med masser af stop motion og animation af mindst lige så typisk 80'er som skulderpuder og permanent krøller. Kan vi ikke bare sige det? Der er nyheder, Dan Jensen er klar efter dem, så er vi klar med Seal Kiss from a Rose.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest havde en usædvanlig travl weekend med hele 9 udrykninger på bare 48 timer, det skriver Henning Folkeblad. 8 af dem var til natur- og markbrande, hvoraf 7 opstod i området omkring Skjern. Brandene opstod blandt andet ved læhegn, i grøftekanter og på naturarealer ved vejkryds. Indsatsleder Jan Jonsen kalder det påfaldende, at brandene ligner hinanden, men understreger, at der ikke er belæg for at sige, at de er påsatte. Politiet har heller ikke fundet beviser på det, men beder patruljerne holde særligt øje, hvis der kommer flere naturbrande. Den tørre natur vurderes foreløbig som en mulig forklaring. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind. Ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Det hedder luksus.
5: Nej, luksus.
4: Ja, det hedder luksus.
5: Luksus.
4: Luksus.
6: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
7: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
8: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxe Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
9: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas.
10: Termoruder.
11: Det er os.
10: Spejle.
11: Det er os.
10: Glasdøre.
11: Det er os.
9: Skal du i gang med boligindretning, så husk at tænke glas med ind i dine idéer. Hylder, glasdøre, spejle, baderum, glasværn, rumdeling. Mulighederne er uendelige, og du får masser af inspiration på vores hjemmeside. Find Multiglas på Hedelandsvej i Herning eller på multiglas.dk.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Brazil med Kiss from a Rose. Dejligt nummer fra Batman-filmen Forever på Radio Alpha. Og så, yeah, så er det Phil Collins og Philip Bailey, der hygger med den her. Det er på Easy Lover her på Radio Alpha.

Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
1: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs

0: Ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: med Take On Me. Vi er klar med Kendall og Jens Danger Zone på den anden side af nyhederne. Klokken er 8.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: En indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest havde en usædvanlig travl weekend med hele 9 udrykninger på bare 48 timer. Det skriver Herning Folkeblad. 8 af dem var til natur- og markbrande, hvoraf 7 opstod i området omkring Skjern. Brandene opstod blandt andet ved læhegn, i grøftekanter og på naturarealer ved vejkryds. Indsatsleder Jan Jonsen kalder det påfaldende, at brandene ligner hinanden, men understreger, at der ikke er belæg for at sige, at de er påsatte. Politiet har heller ikke fundet beviser på det, men beder patruljerne holde særligt øje, hvis der kommer flere naturbrande. Den tørre natur vurderes foreløbig som en mulig forklaring. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vandopslag mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vandopslag forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Surjessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Danger Zone, Kenny Loggins, sang blev kæmpe i 86, ikke mindst fordi den var med i Top Gun. Den er siden nærmest blevet uløseligt forbundet med kampfly, solbriller og ikke mindst Tom Cruise. Og kan man så sige udtrykket, så lander vi på dansk jord her med Kim Larsen og soldaterkammerat ved Radio Alpha. Og team mellem 8 og 9, der byder på Share Love and Understanding og The Rembrandts og Will to Power inden så længe.

0: Cher på Love and Understanding fra albumet Love Hurts fra 1991, så endnu et eksempel på, hvilken karriere hun har haft gennem flere årtier. Fra Sonny og Cher i 60'erne til store dance hits. Cher har nærmest prøvet det hele, og så er vi også klar med sporten. Lad os høre lidt om sportens verden.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Skjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Little Trek. Skjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etapper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers nye ansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nikolaj Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.
3: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
4: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
5: Kan du dufte det? Ikast Bio fylder 20 år, og vi har fyldt biografen med store filmoplevelser og vilde fødselsdagstilbud. Den 4. august fejrer vi det med halv pris på alle billetter, og festen fortsætter fra 15. til 22. august med open air og fede arrangementer. Se hele programmet på ikastbio.dk. Vi ses i mørket.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Aktuelt før The Rembrandts, det var I'll Be There For You fra tv-serien. Den hænger uløseligt fast med det. Well, so power, baby, I love your way. Det er lige nu, og så er det Michael Falk, der gik gåkæden. Et nød.

0: en af de gode kendte Michael Falk med Gak i gågaden. Det er Radio Alfa, et øjeblik til Bruce Springsteen. Det er på Born in the USA. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En indsatsleder fra Brand og Redning MidtVest havde en usædvanlig travl weekend med hele 9 udrykninger på bare 48 timer, det skriver Henning Folkeblad. 8 af dem var til natur- og markbrande, hvoraf 7 opstod i området omkring Skjern. Brandene opstod blandt andet ved læhegn, i grøftekanter og på naturarealer ved vejkryds. Indsatsleder Jan Jonsen kalder det påfaldende, at brandene ligner hinanden, men understreger, at der ikke er belæg for at sige, at de er påsatte. Politiet har heller ikke fundet beviser på det, men beder patruljerne holde særligt øje, hvis der kommer flere naturbrande. Den tørre natur vurderes foreløbig som en mulig forklaring. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Suhr Jessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
6: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
7: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
8: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
9: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Godmorgen og velkommen til Radio Alfa med alle tiders bedste sange. John Travolta, Olivia Newton-John fortsætter på sikken denne gang på You're the One That I Want. Godmorgen.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coca-Cola Velsmag

0: Rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Du lytter til Radio Alfa.

0: Inden for musikkens verden, der var de stærke i Eurythmics, Dave Stewart og Neil Diamond, så gik de lidt fra hinanden, blev skilt. Men fortsætte med at lave musik sammen, for det kunne de altså finde ud af i hvert fald. Og sådan, John, I'm still standing, venter lige efter nyhederne. Godmorgen.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Siden åbningen ved årsskiftet har en fodplejeklinik i Tjøring fået så travlt, at indehaver Kis Christensen nu har valgt at gå på fuld tid. Hun har opsagt sit kantinejob som kok, som hun havde ved siden af klinikken. Det skriver Herning Folkeblad. Især i maj og juni steg efterspørgselen markant, og hun kunne ikke blive ved med at have ledige tider. Hun glæder sig selvsagt over den gode modtagelse fra kunderne og vil nu udvide sine åbningstider. Samtidig får hun mere tid til reklame, flere kurser og til at bygge videre på sin uddannelse som lægeeksamineret fodplejer, skriver avisen. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainer. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslag mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslag forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

efter en turbulent periode i hans liv, og ikke mindst i hans karriere, så kommer han med det her på et meget, meget vigtigt punkt. I'm still standing, hvor folk troede, han var gået ned. Simpelthen fortsætter musikken, det er på Radio Alpha Fairgrounds.

David Robert, punkmusikeren Sabisa, vi har gynget ind på i mange år efter. Det var så simpelthen Red, der gav os Fairgrounds. Gabriel Climish, Read About Me, det er lige nu på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krebs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Hallo derude i det danske land. XL Byg Breinholt Boarding holder sommerudsalg hele august, så længe lager haves. Hvad med gå i 606 dækkende træbeskyttelse, 6 liter, kartonis i flere farver til kun 599. 50% på alle udstillinger af havemøbler og meget mere. Vi ses hos XL Byg Breinholt Boarding.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fiction Factory med den her Feels Like Heaven. Jeg har Radio Alfa, det er på morgentimen mellem 9 og 10, byder på masser af god musik til dig. Blandt andet fra Hartz, og et øjeblik med All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Løber dine øjne i vand og føles dine øjne irriteret eller tørre ved skærmarbejde? I langt de fleste tilfælde kan Vigman Optik afhjælpe problemet uden øjendråber. Book en tørre øjneundersøgelse hos Rasmus. Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Vigman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.

Kæmpe klassiker, den her. Den kommer man ikke udenom, når man snakker om de gode gamle dage. Hearts, all I wanna do is make love to you. Udødelig klasse og fantastisk forsanger. Sebastians fortsætter. Det er 80'ernes bohem. God formiddag.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og

0: Eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: those Russians.
1: Oh, those Russians. Det var Boney M. Liz Mitchell, Rasputin var det. Tak til Bo. Nu er klokken blevet 10.
2: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
3: Siden åbningen ved årsskiftet har en fodplejeklinik i Tjøring fået så travlt, at indehaver Kis Christensen nu har valgt at gå på fuld tid. Hun har opsagt sit kantinejob som kok, som hun havde ved siden af klinikken, skriver Herning Folkeblad. Især i maj og juni steg efterspørgslen markant, og hun kunne ikke blive ved med at have ledige tider. Hun glæder sig selvsagt over den gode modtagelse fra kunderne og vil nu udvide sine åbningstider. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark, beholder borgerne deres nuværende sundhedskort. De gamle kort er nemlig fortsat gyldige, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Beslutningen sparer den nye region for omkring 30 millioner kroner. I stedet får man først et nyt kort af plastik, hvis man flytter eller skifter læge. Ifølge regionsrådsformand i Region Østdanmark, Lars Gorhøj, er det både en økonomisk og bæredygtig løsning at skifte kortene ud løbende. Salg af sodavand og alkoholfri øl stiger for Carlsberg. Samtidig bliver der solgt lidt mindre af det almindelige øl. Det fremgår af bryggeriets halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Den store tørst efter de alkoholfrie drikkevarer er med til at skabe fremgang. Derfor oppræciserer Carlsberg nu forventningerne til årets resultat. I første halvdel af året har bryggeriet haft en omsætning på 47 milliarder kroner.
1: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten her klokken 10. Først skyde med en del regn og byer, senere klarer det op. Men nogen sol, men også byer indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer og 10 til 15 grader.
4: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
2: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Cliff Richard og Dreaming, den kære Cliff her, som jo er blevet adlet, og derfor hedder Sir Cliff. God hjertelig formiddag. Sidder du stille, og du har fået kaffen klar, det hele? Ej, det har jeg. Tak til Bo i øvrigt. Og så er vi da klar til 4 timers formiddagsradio med Poul Fod i studiet. Det er det, vi kalder formiddag med Fod. Vi har Laban, Rolling Stones, Talk Talk, men allerførst så har vi en dejlig sang her fra Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Velkommen til formiddag med Fod her på en onsdag.

Jamen, det var Laban, det var Lesia Jønsson og Ivan Petersen. Var det spøjse med de to, det var, at hun blev kaldt sådan en gramofonsanger. Det vil sige, hun sang ikke særlig højt. Hvorimod, han skulle stå i sit eget studie, fordi han sang enormt højt. Yes, så man kunne næsten høre det i studiet ved siden af, når Ivan Petersen han var i studiet. Nå, det var Laban. Kun et sekund over det. The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, der skriver alle sangene til Rolling Stones. Også til det helt nye album, der er på gaden nu her. Her er jeg, Brown Sugar.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
2: Årets julefrokost er klar i MCH Herning Kongresscenter. Nyd en lækker julemenu, bliv underholdt af Mick Øgendahl og Signe Lindqvist, og dans videre til DJ og husorkester. Bestil inden 1. september og spar 10% på mch.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Du lytter til Radio Alpha.

Talk Talk, og It's My Life, og det er ikke noget med at stamme, nej. Talk Talk var det. Så er det fritidsgruppen Mike Rutherford and the Mechanics er Over My Shoulder, ellers normalt så er han jo medlem af Genesis.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
2: Et hjem ændrer sig gennem livet. Fra børnefamilie til mere ro. Derfor skal et gulv kunne følge med. Både i dag og i morgen.
3: Hos Nørfeldt Gulvekspertise tænker Kenneth langsigtet. Nørfeldt Gulvekspertise, Saks Købingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
4: Det hedder luksus.
5: Nej, luksus.
4: Ja, det hedder luksus.
5: Luksus.
4: Luksus.
6: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
7: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.

Hun står flot der på scenen i sit lædertøj og gitaren, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Man har ikke hørt noget til hende i 100 år. Det her nummer, I Love Rock and Roll, blev jo også begået af Britney Spears, som også stod på scenen i ført lædertøj. Nå, nu skal vi høre Søren Torpegård Lund. Jeg elsker den her sang. Før vi går hjem.

0: Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning.
1: Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, DRD og Suspekt.
0: Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live.
1: Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.
0: Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
6: Hos Biltema.
5: Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads

0: Betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Du lytter til Radio 18.

0: Black or White, det var Michael Jackson. Jeg lægger ud med Donna Summer på den anden side af nyhederne, der kommer her. Klokken er 11.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Siden åbningen ved årsskiftet har en fodplejeklinik i Tjørring fået så travlt, at indehaver Kis Christensen nu har valgt at gå på fuld tid. Hun har opsagt sit kantinejob som kok, som hun havde ved siden af klinikken, skriver Herning Folkeblad. Især i maj og juni steg efterspørgslen markant, og hun kunne ikke blive ved med at have ledige tider. Hun glæder sig selvsagt over den gode modtagelse fra kunderne og vil nu udvide sine åbningstider. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. FL Schmidt-aktien stiger i dag markant efter, at industrikoncernen har offentliggjort sit regnskab for andet kvartal. Omkring kl. 9.20 var aktien steget over 8%. I regnskabet fremgår det, at ordre indtaget hos FL Schmidt i andet kvartal er steget 13% sammenlignet med samme periode sidste år. Der er tale om organisk vækst, hvor man justerer for opkøb og valutaudsving. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskud skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, der er kommet i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder klokken 12 igen. Vejrudsigten skal være her klokken 11. Først skyde med en del regn og byer, men senere klarer det op med nogle sol og også byer indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Donna Summer, lav ud her lige efter 11 med She Works Hard for the Money. Velkommen til formanden med Fodes Time 2 med Lionel Richie, og den her, der hedder My Destiny.

0: Og tja, han står på scenen jo, det gør han i Aalborg. Nu er jeg på lørdag, tror jeg det er. Ja, på lørdag, der giver han koncert i Aalborg. Og der skal nok, det bliver et tilløbsstykke. Det ved jeg, min svoger kommer. Ja.
1: Bliver det godt, Poul Fod?
0: Hans kjærlighed er bare ikke til efternavn, men ja, det bliver rigtig, rigtig godt, Peter Møller.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Polkaps, Annika Åkær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Alle tiders.

the good get tough, the tough get going. Det var Billy Ocean, og så er det Texas med Sharon Spiteri, en dejlig forsangerinde, de har i den skotske gruppe Texas. Her er de med nummeret Hello. Efterfulgt lever der Christoffer Hans, Against All Odds. Her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Quebec, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
4: Olsens, Olsen, Olsen, Olsens. Det er os, der pusser vinduer. Olsens, Olsen, Olsen, Olsens.
5: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
6: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.

Der er en af de helt, helt store sange fra Jeff Lynne og Electric Light Orchestra, nemlig Calling America. Maria Montell, når hun er lige ved at gå i glemmebogen, så går hun til aviserne og siger, ja, det var jo mig, der var kæreste med vores nuværende konge. Og så kan de lave en historie ud af det, så hun sådan lidt kendt, semi-kendt. Selvom hun ikke har særlig meget gang i karrieren. Det har manden, Thomas Villum Jensen, heldigvis at lave film og tjener sikkert kassen derhjemme. Hun lever måske af de gamle sange her, imens hun sang, de der de. Det blev også til

Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du lytter til Radio Alfa.

0: Chris Ray og en herlig single, den her, der hedder Life. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. Begge fremstilles i et grundlovsforhør i retten i Herning, hvor en anklager ventes at stille krav om varetægtsfængsling. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Herning Blue Fox kan se tilbage på en sæson, der går i klubbens historie. På generalforsamlingen fremhævede formand Claus F. Sørensen det danske mesterskab og pokaltitlen som sæsonens store højdepunkter. Regnskabet viser et underskud på omkring 1,5 millioner kroner, men driften betegnes som sund, og klubben har en stærk egenkapital. Målet er klart. Blue Fox vil ikke bare vinde, men skabe en klub, der kan kæmpe om titler år efter år. Knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald sammenlignet med en lignende EU-undersøgelse fra 2022, hvor tallet lå på 39%. Men hver tredje er stadig alt for mange, mener styrelsens sektionschef Barbara Surjessen.
3: For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. De kan være farlige at for eksempel berøde brand. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv.
0: Jeg var lederne. Aktuel vejrudsigt sidder jeg med her. Først skyde med en del regn og byer, men senere skulle det klare op med nogen sol, men også byer ind imellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Været i samarbejde med Agroland. Alt til have, husdyr, kæledyr og heste.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ghostbuster. Det var der i Parker Jr. Så velkommen inden for i musikdelen her. I formiddag med fået med blandt andet Skor Torps, Sade Salomonsen, LaBelle, Cyndi Lauper. Men allerførst får vi de her Spice Girls, som var store, meget store i 90'erne. Her er Say You'll Be There.

0: programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
2: Kan du dufte det? Ikast Bio fylder 20 år, og vi har fyldt biografen med store filmoplevelser og vilde fødselsdagstilbud. Den 4. august fejrer vi det med halv pris på alle billetter, og festen fortsætter fra 15. til 22. august med open air og fede arrangementer. Se hele programmet på ikastbio.dk. Vi ses i mørket.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

God Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper. Efterfulgte jo det her kæmpe store hit, hun slog igennem med nogle bløde sange, og det var, synes vi måske også, synes vi har lidt forstand på musik, det var noget våget, men de solgte godt Time After Time og flere andre. Nå, nu er det Boyzone, Ronan Keating, også der har forstand på musik. Ach ja, vi spiller den bare. I Love Me For A Reason på

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krabs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
3: Østergaards Hotel præsenterer Skovtur. Du får en aften med satire, ørehængende potpourrier, monologer, sketches og viser, når Jan Skov går på scenen med sine allerbedste legekammerater. Se mere og bestil billet på østergaardshotel.dk.
4: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller... Og husk, det er altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fod for øjet.
5: Plager ryggen? Briller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.

Mother Talking med Thomas Anders og så Dieter Bohlen. Dieter Bohlen, som styrede meget af det her, producerede det også og skrev sangene til Modern Talking. Det var Brother Louie, nu er det Anne Dorte Michelsen. Hun gik ud af tøsedrengen og fik så, eller udsendte så et album med kæmpe hitsbog, som blandt andet jeg har lagt min

smart historie. Hvis du googler In Excess, så vil du kunne læse om Michael Hutchins, forsangeren, der kom lidt skævt af dagen. Det var noget med noget sexleg, som gik lidt vildt for sig i Australien, hvor han jo kom fra og boede. Og ja, så døde han fra det. Sørgelig historie. Nu er det dansorkestret. Jeg prøver igen her på Alfa.

Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Paul Krabs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus.

0: a lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Alle tiders

0: Det specielle navn, det her, det er lidt specielt med, at man har et gruppenavn, der er længere end titlen på den sang, man har udsendt. Men det var Sixpence None the Richer, ja? Sixpence None the Richer, og nu hedder jeg Kiss Me. Nå, vi skal have nogle andre historier. Til nyder, klokken er 13.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. Begge fremstilles i et grundlovsforhør i retten i Herning, hvor en anklager ventes at stille krav om varetægtsfængsling. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Herning Blue Fox kan se tilbage på en sæson, der går over i klubbens historie. På generalforsamlingen fremhævede formand Claus F. Sørensen det danske mesterskab og pokaltitlen som sæsonens store højdepunkter. Regnskabet viser et underskud på omkring 1,5 millioner kroner, men driften betegnes som sund, og klubben har en stærk egenkapital. Målet er klart. Blue Fox vil ikke bare vinde, men skabe en klub, der kan kæmpe om titler år efter år. En 22-årig ungarsk mand er nu blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, det oplyser ungarsk politi. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på et dødsfald på Islands Brygge i København tidligere på sommeren. Her slog en 31-årig mand en svensker ned under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Offeret slog hovedet i faldet og døde. Alligevel står gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er en helt uacceptabelt kort straf, lyder det fra statsministeren.
0: Det var nyhederne. Der er nu igen om en times tid. Vejrudsigten først skyde med en del regn og byer, senere klarer det op med nogen sol, men også byer indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 graders varme. I aften og i nat skyde med enkelte byer, temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Mark King, Running in the Family. Det var level 42. Nu er det 6 Worlds 9, Drop That Beautiful. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14. Vi byder på tøsedrengene efter 6 Worlds 9 og Earth, Wind & Fire også.

Bjørnegrænne Dorte Mikkelsen i forrige timer her var hun så i forgrunden på Tøsedrengene sammen med Maria Bramsen og det her flotte nummer, der hedder Bruge og Bruges. Vi er 70'erne. Det var Earth, Wind and Fire, der havde masser af hits, blandt andet altså Boogie Wonderland. Du får U2 lige efter med Pride in the Name of Love. Vi spiller musikken her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krebs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit udtjente jern og metal hos Vesterbro Produkthandel.
3: Så overfører vi pengene til din konto.
2: Plæneklipper, cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler. Det er der penge i.
4: Vi er også åbent på udvalgte lørdage. Du kan se åbningstider på vores Facebook.
2: Vesterbro Produkthandel. Grandvænget 16 i Herning.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Jyllands Park Zoo. Vi og alle dyrene glæder os til jeres besøg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Kontaktlinser. Prøv dem helt gratis hos Wichmann Optik. Få et kontaktlinseabonnement, der passer dig og dine øjne. Vi ses hos Wichmann Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
3: Årets julefrokost er klar i MCH Herning Kongresscenter. Nyd en lækker julemenu, bliv underholdt af Mick Øgendahl og Signe Lindkvist, og dans videre til DJ og husorkester. Bestil inden 1. september og spar 10% på mch.dk.
4: Plager ryggen? Riller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat

0: Sønnesønnesøns.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.

det er sjovt med den her sang, Englishman in New York, når du hører teksten, så er det der med, at man tror, er det lidt ligesom også at Sverige eller Norge, men man tror i hvert fald, hvis man er Englishman in New York, så tror man, forstår alt, og at de forstår en selv. Men når man så siger, I need some petrol, så aner amerikanerne ikke hvad. Der må man ty til at sige, I need some gas, eller en gasoline, sådan noget. Nå, radio er klar, men den her, der hedder, jeg vil lade lyset brænde her på Radio Alfa, og formanden er med fået til 14, hvor det er Jan Bjerg.

Sandra in the heat of the night. Ved du hvad, det var formiddag med foden. Jeg synes, det har været hyggeligt. Ja. Har du lyst til at dele 4 timer med mig i morgen, så er du velkommen lige efter klokken 10 frem til 14 i en ny omgang formiddag med foden. Nu er det Peter Schmidt. Få det godt sammen. Og det var da rigtig godt sagt. Ha' det godt. På genhør i morgen.

0: Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning.
1: Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt.
0: Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live.
1: Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.
0: Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vindere hver eftermiddag her på Radio Alfa.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener.

0: Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: romantiker.
1: Rigtig sommermusik her fra Paradiso og Bailando. Nu har klokken også passeret 14. Her er der nyheder.
2: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
3: Trænerakademiet i Herning er blevet en stor succes. 74 unge mellem 13 og 16 år har gennemført første modul, selvom forventningen var 20-30 deltagere. Ifølge Herning Folkeblad så skal akademiet hjælpe unge med at blive trænere, frivillige og ledere i foreningslivet. Interessen har fået kommunen til at øge støtten. Uddannelsen foregår lokalt i flere byer og kombinerer undervisning, praktiske øvelser og fællesskab. Målet er at udbrede akademiet til hele kommunen og gøre det permanent efter projektets afslutning næste år. Flere af de unge er allerede blevet trænere i lokale klubber. Faldende renter og lavere bidragssatser har gjort det billigere for førstegangskøbere at finansiere en bolig med et realkreditlån. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bidragssatserne er faldet fra 24 til 25, og det samme gælder renterne. Det betyder ifølge redegørelsen, at førstegangskøbere i 2025 er sluppet mellem 4.000 og 7.000 kroner billigere for et realkreditlån på 1,5 millioner kroner og et supplerende boliglån det første år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pointerer dog, at de lavere bidragssatser skal ses i lyset af, at bidragssatserne steg kraftigt fra 2009 til 2016. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op. Skydevejr med byger og risiko for torden, men ud på eftermiddagen lokal opklaring med mulighed for lidt sol og mellem 15 og 20 grader. I nat overvejende tørt og mellem 8 og 14 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere. Radio Alfa. Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Michael Jackson med Thriller. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerm, også med dig her i eftermiddag hele vejen frem til klokken den 18. Med masser af god musik og også lidt skæve ting hen ad vejen. Og her er der så fyren, som tidligere var gift med Lisa Bonet. Og hvis det ikke lige siger dig noget, så er det faktisk hende, der var med i Cosby Show under navnet Denise. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

Radio Alfa med Rasmus Seebach her og Lys i din lejlighed. Lad os få noget rigtig legendarisk musik her fra Queen, der virkelig kunne sætte gang i deres koncerter. Så her er We Will Rock You.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DAD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krabs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Hos Fnuk Fri i Herning møder du Karen og Lars. De ved, hvad der virker, fordi de arbejder med støvsuger og rengøringsartikler hver dag. Ærlig rådgivning. Grundigt udvalgte produkter. Løsninger, der passer til dit hjem og dit behov. Få det helt rigtige. En gang for alle. Hos Fnuk Fri. Østergade i Herning.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sange. Og husk nu her på fredag og lørdag, der er der jo Heden Live Festival, og der kan du blandt andre opleve Poul Krebs, Sofie 1998, Blæst, D&D og Suspekt. Og hvis du hører en af de kunstnere her i radioen, så skal du altså smide et sms på 20 75 11 11, hvis du kan lige huske kunstnerens navn, og så ellers lige fortæl mig, hvem du er, hvor du kommer fra på 20 75 11 11. Og i dag, der har jeg 4 fredagsbilletter på højkant, plus ølbilletter. Så hvis det er noget for dig, så smider du altså en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af de nævnte kunstnere her for tidligere. Og jeg kan da godt lige tage dem igen. Poul Krebs, Sofie 1998, Blæst og Suspekt.

0: Life.
1: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen. Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk. Fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Vores dygtige mekanikere ved, at bilreparationer handler om tillid og en god relation. Uanset bilmærke er din bil altid i gode hænder hos os. Og vi holder, hvad vi lover. Autogården Ikast. Personlighed gør forskellen.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: er desværre ikke blandt os længere. Luther Vandross her på Radio Alpha og Never Too Much.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at Guinness Book of World Records, den har rekorden i at være den bog, der stjæles oftest fra offentlige biblioteker? Og en gennemsnitsperson går i løbet af et liv, det der svarer til 3 gange rundt om jorden. Og så den sidste her. Den gennemsnitlige madras fordobler sin vægt i løbet af 10 år på grund af ophobning af støvmider og deres afføring. Ja, så forstår man jo bedre, der er godt sat i madrasserne, ikke? Her er det så Anne Dorte Michelsen, og før eller siden, så skal vi jo skifte madrassen.

Onsdag eftermiddag, det her det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange på en alle tiders eftermiddag. Ja, vejret det har ikke rigtig sådan været med, så det har virkelig været blandet bolsjer. Men sådan er det jo, når vi er på vej ind i efteråret. Her er Michael Falk og Ud af mørket.

0: Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning.
1: Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt.
0: Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live.
1: Send mig en sms på 2075 1111, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.
0: Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Alfa med en rigtig skøn duet her fra Bryan Adams og Melanie C fra Spice Girls og When You're Gone. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 15.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Trænerakademiet i Herning er blevet en stor succes. 74 unge mellem 13 og 16 år har gennemført første modul, selvom forventningen var 20-30 deltagere. Ifølge Herning Folkeblad så skal akademiet hjælpe unge med at blive trænere, frivillige og ledere i foreningslivet. Interessen har fået kommunen til at øge støtten. Uddannelsen foregår lokalt i flere byer og kombinerer undervisning, praktiske øvelser og fællesskab. Målet er at udbrede akademiet til hele kommunen og gøre det permanent efter projektets afslutning næste år. Flere af de unge er allerede blevet trænere i lokale klubber. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år. Statsminister Mette Frederiksen afviser på et pressemøde i dag i statsministeriet at kommentere, at endnu en ukrainsk mand er blevet anholdt, mistænkt for Nord Stream-sabotage i 2022. Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller for den sags skyld andre lignende forhold, sagde Mette Frederiksen. Gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 forbinder Rusland og Tyskland. En anden ukrainsk statsborger er allerede tiltalt i sagen. Skydevejr med byer og risiko for torden, men ud på eftermiddagen lokal opklaring med mulighed for lidt sol og mellem 15 og 20 grader. I nat overvejende tørt og mellem 8 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

And have we got news for you?

Det er The Weather Girls her med It's Raining Men. Halløjse, og velkommen indenfor til time 2 her alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerrmer, og stadigvæk i studiet frem til klokken den er 18. Med masser af god musik, og i den her time skal vi også kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden, så bliver endelig hængende. Det er lige her efter klokken 3:30. Her er der så Phil Collins. Det er med Two Hearts.

Radio Alfa med News, og jeg elsker dig. Og i 90'erne, der blev der faktisk lavet et remix af den, så tempoet blev sat op på den. Det var faktisk slet ikke så tosset, men originalversionen, det er nu den bedste. Nu ved ikke, hvordan du har det med disco. Jeg har det faktisk rigtig fint med disco, og vi skal have noget her. Det er Michael Sager Band og Let's All Chant.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Nu er det lige op over. Heden Live med DAD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krabs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
2: Støv er ikke bare støv, og støvsuger er ikke bare støvsuger. Hos Fnugfri i Herning får du rådgivning fra Karen og Lars, som kender forskellen, og hjælper dig med at vælge rigtigt første gang. Støvsuger og rengøringsartikler, udvalgt med omtanke. Få det helt rigtige, en gang for alle. Hos Fnugfri, Østergade i Herning.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

Vi er i fuld gang med alle tiders eftermiddag her på Radio Alfa Midtjylland med Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Ja, jeg skal jo lige huske at sige til dig, jeg kører jo sådan en rigtig god konkurrence her i dag, og det har jeg faktisk gjort her siden i mandags, hvor du altså har mulighed for at vinde billetter til Heden Live Festival, hvis du hører blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998 Blæst eller DRD. Suspekt tror jeg ikke, der er den store chance for, at du kommer til at høre her på Radio Alfa, men de andre kunne passende være. Og når du så hører en af de kunstnere her, så skriver du til mig på 20 75 11 11 med kunstnerens navn, jeg spiller, og så lige hvem du er, hvor du kommer fra, så kan det være, at jeg kvitterer med 4 fredagsbilletter plus ølbilletter.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
4: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Døjer du med kondens, træk og utætte vinduer? Udskiftning af dine gamle termoruder til energiruder er den effektive løsning til et bedre indeklima og en lavere varmeregning. Kontakt Multiglas og lad os finde den bedste løsning for dig. Du finder Multiglas på Hedelandsvej i Herning og på multiglas.dk.
5: 5 børn betyder liv i huset. Løb, leg og hverdag med fart på. Derfor går Kendt ikke på kompromis med sine gulve.
6: Hos Nørfelt Gulvekspertise rådgiver han ud fra både faglighed og sin egen erfaring. Nørfelt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.

Ja, der er lidt fin musik her fra filmen Footloose, Dennis Williams og Let's Hear It for the Boy. I dag så er det international orangutang-dag, og det er også international dag, hvor man skal tale ligesom Jar Jar Binks fra Star Wars. Det er altså lidt svært. Man tror selv, det er nemt, men det er det altså ikke. Jeg har lige prøvet. Og så er der også National Hot and Spicy Food Day hos amerikanerne. De har også en national kartoffeldag. Og så er det også verdensdag for at tage billeder. Og så den sidste her, så er det national soft ice dag. Ved du hvad? Der er jeg altså med. Det er altid godt med soft ice. Så hvis man så lige kan få noget af det der rigtig gode guf ovenpå, ved du hvad, så er det bare endnu bedre. Her er Anne Linnet på Radio Alpha. Det er med Venus.

Tina Turner med noget rigtig kærlighedsmusik her på Radio Alfa og Let's Stay Together. Der er selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den er 16, så bliver endelig hængende her på Radio Alfa. Lad os lige gå tilbage til året 1985. Dansorkestret havde jo et kæmpe hit med den her Kom tilbage nu.

0: Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne. McFlurry med karamel og pretzel. Og McFlurry chokolade og pretzel. Hos din lokale McDonald's nu.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.

0: tid til over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både

0: Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Æse, som har hyret et æren.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Det gamle Elvis Presley-hit udsat for UB40. Her fik du Can't Help Falling In Love. Tid til nyheder, klokken er 16.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: Herning Kommune fører på landsplan, når det gælder frivillige skolevenner. Hele 22 skoler i kommunen har ordningen, hvor i alt 52 frivillige er tilknyttet fast i klasserne. Det gør Herning til den kommune i Danmark med flest skolevenner, mens den næste kommune på listen har 14. Alligevel vil kommunen gerne have flere skolevenner. En skoleven er typisk til stede 2-4 lektioner om ugen og er med til at skabe ekstra tryghed og trivsel i klassen. Man behøver ingen pædagogisk baggrund, det afgørende er lysten til at give børnene nærvær og støtte. Nu styrker Region Midtjylland hjælpen til borgere med akutte psykiske problemer. Siden december sidste år har regionens lægevagt kunnet omstille borgere til en psykiatrisk akutfunktion på AMK-vagtcentralen. Her kan sundhedsfaglige medarbejdere med psykiatrisk erfaring blandt andet rådgive, henvise til lokale tilbud og i alvorlige tilfælde aftale en konsultation på en psykiatrisk afdeling. Initiativet er en del af en kampagne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og landets øvrige regioner. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnosticeret tidligere. Skydevejr med byger og risiko for torden, men ud på eftermiddagen lokal opklaring med mulighed for lidt sol og mellem 15 og 20 grader. I nat overvejende tørt og mellem 8 og 14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Så er vi lige en tur omkring Skotland i 1986 her sammen med Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag. Og lad os blive i det britiske, nærmere sagt til Manchester i England. New Order, hvis du kan huske nummeret Blue Monday. Her er så efterfølgeren True Faith.

Det er Lars Hug, der her synger Kysser himlen farvel på Radio Alfa her en onsdag eftermiddag, hvor det skal handle lidt om frugt. Ja, Dolly Parton, og spillet af en gammel grønthandler her som mig, så får du Applejack.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kaster i yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Marsters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gemke er videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige aarhusianer den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Som kunde hos Virkman Optik får du 75% på brille 2. For eksempel en læsebrille, solbrille med styrke, skærmbrille, arbejdsbrille, sportsbrille, gå i byen brille, ekstra briller eller, og husk det altid inklusiv gratis synsprøve. Vi ses hos Virkman Optik i Herning. 150 år og stadig en fryd for øjet.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

er The Cardigans her med Erase on Rewind. Og som jeg har nævnt tidligere, så har vi altså en lille konkurrence kørende her i eftermiddag, hvor du altså har mulighed for at vinde 4 fredagsbilletter og ølbilletter til Heden Live nu her fredag og lørdag. Men altså, det er jo fredagsbilletter, der er på højkant her i eftermiddag, plus ølbilletter. Og det er, hvis du hører Poul Krebs, Sofie 1998, Blæst eller DRD, så smider du en sms på 20 75 11 11, og så skriver lige, hvad det er for en kunstner, jeg har spillet, og så fortæller mig, hvem du er og hvor du kommer fra. Så kan det være, det er dig, der vinder, og så er der måske besked lidt senere her i eftermiddag, om du har vundet eller ej. Lad os lige hive fat i Michael Jackson og Rock With You, og så er der måske nogen, der er lidt nysgerrige på, var der egentlig nogen, der vandt i går? Jo, det var der faktisk, og det var René Møller, som bor i Ejstrupholm.

0: lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: Selvom det er en elbil, er det jo stadigvæk bare en bil. Vi servicerer og reparerer alle bilmærker, også din el- og hybridbil. Psst. Vi har også uddannet personale og det rigtige værktøj, der kan renovere dit højvoltbatteri. Car People Keyback, Industriparken 11. Din ekspertise i elbiler. 51 36 15 79.
4: Årets julefrokost er klar i MCH Herning Kongresscenter. Nyd en lækker julemenu, bliv underholdt af Mick Øgendahl og Signe Lindqvist, og dans videre til DJ og husorkester. Bestil inden 1. september og spar 10% på mch.dk.

Radio Alfa med toner fra 90'erne. Det er Shaggy her med Angel. I dag er det faktisk 24 år siden i 2002, at Tvindguruen Mogens Amdi Petersen har fået hjemve og erklæret sig villig til at blive udleveret til retssag i Danmark. Han har på det her tidspunkt siddet i fængsel i USA i 6 måneder, mens sagen om udlevering den har stået på. Og jeg tænker, med de forhold, der har været i de amerikanske fængsler, så forstår man nok godt, at han har fået noget hjemve til Danmark. Siden er han stukket af igen, og nu kan vi ikke finde ham, bortset fra alle ved, at han er i Mexico, og man ikke kan få ham udleveret. Her er Huey Lewis and the News med Heart and Soul.

Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Paul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart.

0: 4 for en 5'er. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Alle tiders

0: Mark Morrison på Radio Alpha her og Return of the Mac. Tid til nyheder, klokken er 17.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Midtjylland. Her er nyhederne.
2: To unge er i dag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Herning. De to sættes i forbindelse med en konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj måned var flere voldelige hændelser. De to er en 17-årig dreng og en mand på 22 år. De er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Herning Kommune fører på landsplan, når det gælder frivillige skolevenner. Hele 22 skoler i kommunen har ordningen, hvor i alt 52 frivillige er tilknyttet fast i klasserne. Det gør Herning til den kommune i Danmark med flest skolevenner, mens den næste kommune på listen har 14. Alligevel vil kommunen gerne have flere skolevenner. En skoleven er typisk til stede 2-4 lektioner om ugen og er med til at skabe ekstra tryghed og trivsel i klassen. Man behøver ingen pædagogisk baggrund. Det afgørende er lysten til at give børnene nærvær og støtte. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år. I nat vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftigere mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Ja, som jeg tidligere fortalte dig, så er det faktisk ikke engang hans eget nummer, det her. Men mange tror, det er hans. George Harrison var det her på Radio Alpha med Got My Mind Set On You. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu velkommen her sammen med Robbie Williams og Nicole Kidman. Det er lang tid siden, jeg har spillet den her. Her ruller Something Stupid.

Radio Alfa med musik fra slutningen af 80'erne. Sanne Salomonsen her og Tænk på mig. Det var virkelig også et nummer, som virkelig kunne trække folk ud på natklubbernes dansegulv før i tiden. Her er der så Susie Quattro. Hun synger She's in love with you.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kaster i yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Masters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gemke er videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige oceaner den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.
2: Sporten i samarbejde med Herning Folkeblad. Følg lokalsporten hver dag på herningfolkeblad.dk eller i appen.
3: Nu er det lige op over. Heden Live med DRD, Suspekt, Savers, Blæst, Paul Krabs, Annika Aakjær og mange flere. Vær med til sommerens fedeste festival i Herning. Spar 325 kroner. Køb din billet nu på hedenlive.dk.
4: Få renere luft og optimalt indeklima med aktivt kul fra House of Coal. Kullet fjerner effektivt lugt og fugt på blandt andet toilettet, i sommerhuset, i bilen, skoene og taskerne. Gør kul på dårlig lugt. Besøg Fnugfri Østergade i Herning, hvor Karen og Lars står klar med ægte vejledning.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.

i Radio Alfa her med Aerosmith og Amazing. Eftermiddagens citat skal du sandelig også få her. Den kommer fra Milton Berle. Han har sagt en gang, min læge fortalte mig, at et løb kunne tilføje et par år til mit liv. Jeg tror, han havde ret. Jeg følte mig allerede 10 år ældre. Sådan følte jeg også sidste gang, jeg var ude at løbe. Nå, lad os springe tilbage i tiden igen. Det er ABBA, og for en gang skyld, så er det Bjørn Ulvaeus, der er forsanger på et ABBA-nummer. Så her er Does Your Mother Know?

0: Du lytter til Alle Tiders Eftermiddag i samarbejde med Friluftsland. Tættere på naturen.
1: Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Ja, det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAs bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikasbio.dk.
0: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.

0: synes.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Julefrokost? Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.

er den efterhånden også gået ind og blevet en god klassiker. Gavin DeGraw her på Radio Alpha, I Don't Want To Be. Og lad os lige tage endnu tilbageblik på dagen i dag. I dag er det faktisk 35 år siden, at den daværende sovjetiske leder Mikhail Gorbachev bliver spærret inde i sit sommerhus, og en gruppe ortodokse kommunister forsøger at overtage styret. Kupforsøget her, det bliver opgivet 3 dage senere, og det var med kæmpe modstand fra Boris Jeltsin. Nu til en tidligere bokser og sanger. Og det er han altså stadigvæk også. Han har også i flere år været forsanger i Living in a Box. Her er Kenny Thomas med Best of You.

med debutsinglen fra Dodo and the Dodos og giv mig, hvad du har. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu. Overlader det hele til min gode ven, Per Larsen, her på den anden side af klokken 18 med Alle Tiders Aften. Lad os slutte med noget rigtig stort fra 80'erne. Det er Phil Collins. Her er Studio. Vi to kan høres ved igen i morgen mellem klokken 14 og 18. Ha' det godt. Hej.

0: Skærum. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning.
1: Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt.
0: Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live.
1: Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.
0: Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
1: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde.

0: i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kr. Om måneden hos æse, som har hyret et æren.

0: til prisen.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Real Life, Send Me An Angel. Tak til Jan Bjerrum fra Eftermiddagsradioen. Aftenradioen her på Radio Alfa går i luften lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: To unge er i dag blevet varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved retten i Herning. De to sættes i forbindelse med en konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj måned var flere voldelige hændelser. De to er en 17-årig dreng og en mand på 22 år. De er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Trænerakademiet i Herning er blevet en stor succes. 74 unge mellem 13 og 16 år har gennemført første modul, selvom forventningen var 20-30 deltagere. Ifølge Herning Folkeblad så skal akademiet hjælpe unge med at blive trænere, frivillige og ledere i foreningslivet. Interessen har fået kommunen til at øge støtten. Uddannelsen foregår lokalt i flere byer og kombinerer undervisning, praktiske øvelser og fællesskab. Målet er at udbrede akademiet til hele kommunen og gøre det permanent efter projektets afslutning næste år. Flere af de unge er allerede blevet trænere i lokale klubber. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnosticeret tidligere. I nat vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftige og mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Sorry I'm losing my religion.
1: Radio Alfa.
2: Lyden af sommer.
0: Ja, fordi sommeren er jo ikke forbi endnu. Det har jeg jo lige snakket om, og Steffen Brandt har jo lovet os, at sommeren den er næsten evig. Her er Lennart Skinner, Sweet Home Alabama.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Vores dygtige mekanikere ved, at bilreparationer handler om tillid og en god relation. Uanset bilmærke er din bil altid i gode hænder hos os. Og vi holder, hvad vi lover. Autogården Ikast. Personlighed gør forskellen.
2: Kan du dufte det? Ikast Bio fylder 20 år, og vi har fyldt biografen med store filmoplevelser og vilde fødselsdagstilbud. Den 4. august fejrer vi det med halv pris på alle billetter, og festen fortsætter fra 15. til 22. august med open air og fede arrangementer. Se hele programmet på ikastbio.dk. Vi ses i mørket.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
13: Du lytter til Radio Alfa.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
3: Kent har en travl hverdag, både på arbejde og derhjemme. På hjemme venter 5 børn og familieliv. Derfor ved han, at et hjem skal kunne holde til livet.
4: Hos Nørfeldt Gulvekspertise laver Kenneth gulve til hverdagen. Nørfeldt Gulvekspertise, Saxkøbingvej i Herning. Gulve, der holder til livet.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: The Rhythmic Sweet Dreams are made of this. Det er rigtig rart at kunne huske drømme nogle gange. I hvert fald især, hvis det er noget rigtig lækkert, man har drømt.
1: Radio Alpha.
0: Så er det Rock Casino, unge hjerter.

0: Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning.
1: Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt.
0: Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live.
1: Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18.
0: Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Bruce Springsteen. Og hey, det er et herligt nummer, det her. Streets of Philadelphia. Jeg har aldrig været i Philadelphia. En god bekendt af mig kalder det ikke Philadelphia, men pedalpiger. Og jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, det der, men det er måske fordi, at Philadelphia godt kan være lidt svært at udtale. Så er det Electric Light Orchestra, Hold On Tight her på Alfa.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk.

0: skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Du lytter til Radio.

0: Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Stol aldrig på en fremmed. Og jeg tror også, det er rart nok, at hvis man kender folk, så går det måske lidt bedre med, sådan, med tilliden og så videre. Stor tillid er der i hvert fald til, at 19-nyhederne, de kommer nu.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at danske hønseejere supplerer deres egne æg med købte æg. Det sker, fordi styrelsen har fundet PFAS-overskridelser i 16 af 54 prøver fra høns i private haver. Nu erkender styrelsen, at prøverne ikke er repræsentative for alle høns, der trisser rundt i danske haver, skriver DR. Derfor møder anbefalingen kritik fra hønseejere, men Fødevarestyrelsen fastholder deres oplysningspligt, og at formålet har været at informere om en mulig sundhedsrisiko. I aften er det vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Chris Rea on the beach. Og det er jo stadig strandvejr. Så sent som i fredags var jeg en tur i Nordjylland. Blokhus. Og jeg skal lige hilse og sige, at jeg var ikke den eneste. Der var nok på den der dejlige strand, der er i Blokhus, cirka 2 millioner autocamper. Og ja, de var hovedsageligt fra Tyskland og Holland. For vi danskere, ja, der er ferien jo forbi her. Her er Per Laursen, velkommen indenfor her til onsdag aften på 11. Kim Larsen her, Mads Rulvand, der kommer lykkelig nu. Velkommen til...

0: Texas fra Skotland. Summer Sun. Og skal vi oversætte sådan lidt til dansk, så kan man jo sige søn af sommer.
1: Radio Alpha.
0: Og ja, som jeg har talt meget om, sommeren er jo ikke forbi nu, selvom vi har den 19. august. Nu har jeg tænkt mig at skrue tiden tilbage, langt tilbage. Her er Al Green, Let's Stay Together.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Glas er mere end bare glas. Det er multiglas. Termoruder. Det er os. Spejle. Det er os. Glasdøre. Det er os. Skal du i gang med boligindretning, så husk at tænke glas med ind i dine idéer. Hylder, glasdøre, spejle, baderum, glasværn, rumdeling. Mulighederne er uendelige, og du får masser af inspiration på vores hjemmeside. Find Multiglas på Hedelandsvej i Herning eller på multiglas.dk.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt
9: vare
10: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, Det Gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.

Kenny Loggins, forståelstiden her, Footloose. Kenny Loggins, og så et videoklip her forleden fra Las Vegas. Han er lidt op i årene, men han kan stadigvæk performe, som man siger. Nu skal vi synge med på dansk.

DN Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, DRD og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Yeah, her onsdag aften på Alfa, The Show Show Song, It's In His Kiss. Jamen, kys skal jo indeholde mange ting, som man siger, og ikke mere om det. Break My Stride, kan du huske den her? Ja, Matthew Wilder.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare
13: på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare,
1: du. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman.

0: Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Fies er den Rocking the Trolls. Det er en herlig traver. Jeg har stået sådan og brækket lidt herinde i Alfa-studiet. Det er sådan lige før, jeg har sådan rykket bordpladen lidt af led. Nu er det tid til nyhederne. Klokken er 20.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er natvekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag.

0: til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

at Work Down Under. Men at Work, som jo kommer fra Down Under, Australien. Jeg er Per Laursen. Jeg kommer så lige fra nærmest den geometrale modsatte side af kloden. Jeg kommer i hvert fald fra Danmark. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det her er et radio, elsker sig dig.

Og før den var det Radio, elsker til dig. Radios albums er stort set udgivet som enkeltstående hits. Det blev det simpelthen til, fordi at vi kunne ikke lade være med at synge med på dem. Sådan var det dengang, ja. Kenny Staton nu her på Alfa. Young Hearts, Run

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Hej, det er Tommy fra Autogården Ikast. Overvejer du at skifte bil, eller har du brug for et værksted, du kan have tillid til? Hos Autogården Ikast har vi mere end 40 års erfaring, og vi sætter en ære i at vejlede dig korrekt. Kig forbi eller se mere på auto-ikast.dk eller ring 97 15 44 56.
2: Når der endelig er ro i huset, sætter kenden sig ned og ser et hjem, der fungerer i hverdagen. Et gulv, der binder det hele sammen. Det er det, han skaber hos Nørfeldt Guldekspertise.
3: Nørfeldt Guldekspertise. Saks Købingvej i Herning. Gulvet, der holder til livet.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette Budding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Taylor Swift, Shake It Off. Taylor Swift er ikke sådan at ryste af sig. Det er sådan lidt den omvendte verden, hvor Taylor Swift, hun er her, der og alle vegne, sælger milliarder af plader og får også rigtig dejlige, fuld fede dollars ind på kontoen. Der er også nogen, som lige pludselig er kommet i vælten igen. Det er Duran Duran, som her i år har været ude at spille på blandt andet Heartland Festivalen her i Danmark. Og her er de her onsdag aften på Alfa. Come on down.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Plager ryggen? Eller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, Det Gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb. Det hedder luksus.
2: Nej, luksus.
1: Og det hedder luksus.
2: Luksus.
1: Luksus.
3: Uanset hvad du kalder dem, så kommer du til at sidde godt i det i IKAS Bio. Alle sale står knivskarpt med helt vildt gode stole, der slår sofaen til enhver tid. Se de mange nye film og book billetter på ikastbio.dk.

0: Stevie Wonder, Just Call to Say I Love You. Jeg håber, han har ringet af et par gange undervejs, for ellers så kan det godt gå hen og blive en noget dyr telefonregning, for hele her har jo pænt mange år på banen. Nu er det news helt alene.
1: Radio Alpha.

Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Jeg vil ikke kunne klippe af noget som helst. Og jeg har nær sagt, hvem vil det? Lige her og nu, så er det svensk supermusik, supergruppen, ja, Roxette her, Dangerous.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
16: Norwegian. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Du lytter til Radio Alfa.

0: Chicago, stay the night. Jamen, bare blive hængende. Vi fortsætter med alle tiders aften på den anden side af 21-nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Fra Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er et vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
1: Vejret i samarbejde med KA Guld Service. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Synge med hit, der vinder noget. Og 80'erne her på den der Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Jeg er Per Laursen. God onsdag aften, og velkommen til her på Radio Alfa. Skal vi ikke bare kaste os ud i det her sammen med tøsedrengene?

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Få penge for at skrotte. Kom af med dine gamle hvidevarer, jern og metaller og få penge for det hos TG Skrot. Hvis større mængder afhenter vi gerne hos dig. Se mere på tg-skrot.dk.
2: Julefrokost? Så skal du da på Østergaards Hotel i Herning. Stor fælles julefrokost den 28. november og 5. december. Med lækker julemad, musik og dans og topunderholdning med Anders Birkow og Thomas Eje. Det bliver årets julefrokost. Læs mere og køb billetter på østergaardshotel.dk.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Det her musik, det vil blive ved med at sælge, også ind i næste årtusinde, det vil jeg påstå. Michael Jackson går nok aldrig nogensinde helt af hovedet. Take That nu. Det er onsdag aften på Alfa her. Everything Changes. Og musikalsk, ja, også et slags stilskifte.

0: denne time i samarbejde med Restaurant Gym i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

0: Way, The Final Countdown her fra Europe. På deres topliste over de største hits, de har haft gennem tiden, og så ligger den her nok som er nummer et, eller måske nummer to. En, som også har store hits på samvittigheden, det er vores egen Poul Krebs, som har simpelthen spillet Danmark tyndt her hele året faktisk, i forbindelse med, at han blev 70 her i foråret. Og hans pladeselskab har jeg for nylig lanceret også, at man kan skrive ind til dem med det Poul Krebs hit, som man allerbedst kan lide. Og så er det planen, at senere på året her, måske lige op til jul, så bliver der lanceret en top 70 plade med netop Poul Krebs.
1: Radio Alpha.
0: Og Poul Krebs, ham har jeg da også til dig her. Jeg lader min dør stå lidt på klem, ja. Poul Krebs, han er stadigvæk utrolig populær, og når også i den grad ud over scenekanten her i 2026.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, DRD og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Cut and move, give it up. Og ja, oh ja, jeg vil ikke sige, at jeg kaster boldene op her og siger, at nu har jeg ikke plads til mere, men det går alligevel lidt den vej. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Kan du have en fortsat dejlig onsdag aften sammen med os her på Radio Alfa og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Ha' det godt.

0: Eszama.
1: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hænder.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Alle tiders

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er et vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Kan du dufte det? IKAS Bio fylder 20 år, og vi har fyldt biografen med store filmoplevelser og vilde fødselsdagstilbud. Den 4. august fejrer vi det med halv pris på alle billetter, og festen fortsætter fra 15. til 22. august med open air og fede arrangementer. Se hele programmet på ikasbio.dk. Vi ses i mørket.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Skuespiller Bjarne Henriksen, du ved ham for utallige film og tv-serier, spiller meget sjældent teater. Men nu kan du opleve ham i Herning Ny Teaters forestilling, Når Vinden Vender, der handler om tre generationer af mænd, der på hver sin måde skal forholde sig til vores samtid. Det er sjovt, det er rørende, og det er en vigtig forestilling, der har premiere i september. Husk, at Herning Ny Teater er dit

Hej, det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Så

0: Herning til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Midtjylland. Her er nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Vejret i samarbejde med KA Guldservice. Forvent blot lidt mere. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Plager ryggen? Driller varmen? Eller er søvnen bare dårlig? God søvn er ikke en selvfølge. I 51 år har Drømmeland hjulpet danskerne til en forbedret søvn med en ny seng. Besøg Drømmeland, Silkeborgvej 102, det gamle Elgiganten. Sig radio til personalet og modtag 10% ekstra rabat ved køb.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

Det er Jan Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækningen om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA. Okay.

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du lytter til Radio Alfa.
12: Radio Alfa.

DM Bjerg. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Poul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partoubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Du lytter

0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning. Lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Det er Jan Bjerrum. Fredag den 21. august og lørdag den 22. august er der Heden Live Festival i Herning. Med blandt andre Paul Krebs, Sofie 1998, Læst, D&D og Suspekt. Radio Alfa sender direkte fra festivalen fredag eftermiddag, og nu har du altså chancen for at komme med til Heden Live. Send mig en sms på 20 75 11 11, når du hører, jeg spiller en af kunstnerne fra Heden Live i alle tiders eftermiddag mellem 14 og 18. Så er du med i lodtrækning om fredagsbilletter, partubilletter og øl- og madbilletter. Vi finder vinder hver eftermiddag her på Radio Alfa.

Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.

0: Maxi Sur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisur.dk. Maxi Sur, alt til dit kæledyr.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: Carglass replace. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
19: Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
26: For helvede, mand, ikke igen!
27: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. den smarte måde at få det fikset på.